もういい。あ？ Listen, мої притемні дрем'я і я. Сліди лишаю, беру водолі я. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Listen, мої притемні дрем'я і я. Сліди лишаю, беру водолі я. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.